med rosor i stora fång, konfekt i kartong, och ej med musik och sång. Och hellre en dikta, en vers på ett telegram, ja, blomster av detta slag räcker fram. För med en enkel tulipan på beverkelse idag, jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Det har blivit populärt och är så välment och kärt, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer än några fors som är dekorerad med vita lyor och orkidéer. Som är en enkel tulipan på bemärkelse idag, jag har den äran, jag har

enkel tulipan. Och på bemärkelsedan, jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kär, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vinterliljor och orkidéer, som är en enkel tulipan på bemärkelsedan.